Calvin Harris agus Jazzy Lekela ag ibhar hogtéag an traction ag titim siad cúpla áit an tachtan seo sinna bhí satisfy. Lánam muid a ráigar ís leis an tún atá gaine give her a shock deag ó role model High Hopes 3000. Hit 30.

0: agus fága mi live a chuirde. Leis an tún is mós a tír an tacht an seo. Give her a hain. Ag an top spot. Slater. Dance. Agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13 a Héireann. Number one.